0: Kunene hinkwaswo swi la hi lomu ka mali hikusa loko mali u nghenayo a xi kona lexi u nga xi encaka. Hambiloko u nga va ntivi, hambiloko u nga va tlhaxi hi ku nga makwini vugamu bya kona hileswaku hinkwaswo leswi u swi encaka swi fanela ku va swi ku bindzurela mali hikusa mali mpela hi leyi yi nga ni tala zuku wa vuton'wini bya munhu.
1: I ndzilo wa makhala.
0: Na loko wo dya ku etlela u ta pfuka hi sezora.
1: U ta chava swihaha.
0: U ta ku kazata.
1: A dyandza
0: ta hikusa hinkwaswo swoleswo.

0: Etsonga tizandri ke tihove. Uja ku tiyenca madama fuza masula nomu. Kasike kutani niko ku yetela wa swizandza ke. Uzandza ku pfuka idezora. Sikule dzolo ku pfuka idezora ngo he. Namuhla ku chukani bampunzu. Na we pfuka idezora. Inge swita huma. Swita khanya swo leswi. Swita tshamiseka. Inje swita ku tshama ka siswike swosi. Aw. Ahe. Ahe switivi ku sa. Ah. Esi wokani sasiswosi. Na uzhandza ku va hakunene. Uli munhu wa ku tshama na unuhela. Uli munhu wa ku tshama na xinatala na xinga badlanga uzhandza ku tshama na utitola xinatalana. Swinga ti ku binza.
1: Manje.
0: Hindlela ya nkatrakanyo na muhla. Inavela kuva kunene hata ta katrakanya. Leswa ku kasi akuva amajaha ni vanhwanyana xi katrakanyo lavantsha. Lava hinga navu na nwaka. Vava ni vumundzu ku lebyi byi nga ta kota ku va byi pfuna a Musambiki wesu. Byi nga ta kota ku va byi pfuna a tiku Jesu. Vava ni vumundzuku lebyi byinene lebyi hi ni loko hi famba mundzuku ka Samuyela hi ta ka tiva leswaku oh a tiko hi byi siye mavokweni manene byi ni leswi swi vilelekaka ku va swi nga yenceka byi ni leswi vilelekaka ku va swi nga yenceka ku va va nga swi yenca kumbe hi ni vakulu va vanhu hi nga swi yenca kumbe majaha ma nga swi yenca kumbe vanhwanyana va nga swi yenca kumbe a tiko byi nga swi yenca a ku va hi famba na hi swi tiva leswaku a tiko hi byi siya mavokweni manene hi ni vumundzuku byinene.

yakho ingakupfuna hi ku bilisindana u nga titsetsi hi fonele oi 2 31 05 7 7 6 5 8

kambe namuntlha hi ta vulavula hikwalaho ka mhaka leyi ya nkoka swinene. Hi vulavulini vadyondzisi ni vadyondzisiwa va lumbaka exikola 30 de Janeiro exifundzheni xa ka Matsolovone va siki swileleto swavo henhleni ku mhaka lowu wa nkoka swinene. Kambe na wena u nga swi kota ku siya swileleto swakwa xivitiso xipaluxa leswaku hi mani lweyi a nga ni nandzu, ku honeka kwini ku va vantshwa va simama va tipeta lembe ni lembe ka tindlela leti ta madyela ya xivochongo, ka tindlela leti ta timbangi. Wena wa swi tiva leswi na dumba leswaku siku ni siku loko u suke ekaya u ku ya ku teka axapu u ya famba ntizweni kumbe u ya xikolo wa tlhangana ni vanhu, wa tlhangana ni vantshwa kumbe vatsongwana va nga tipeta ka tindlela leti. Na dumba leswaku wena u tshama u va vona nambe namuntlha u nga tshuka u va kuma phe. I hikola ka leswo i ncwini leswi swikulu swi nga yinciwaka ha hine. A hi vulavuli hi mfumo, hi vulavula ha hine swa nga vantshwa, hi vulavula ha hine swa nga sociedade, swa nga komunidade, swa nga vatswele, swa nga vamakwenu vamakwavu vamakwenu va kerzeke, hi nga yincia yini hinkwesu na hi nga nyimeli hi nga nsindzinselo wa mfumo kumbe devir do governo. Hi nyimela ku va hi tiva leswaku hine swa nga vanhu a vumunhu bya hine. Hi nga yentxa yini ku va hi ta pfuna vanhu lava, vana lava, vantshwa lava. Hikusa u nga tshuka u tlhangana na yena u ku pronch emajun, kambe siku dyrin'we u nga ta tshuka u kuma axaka byakwe na byi veka vutomini lebyi. Se u nga hlali leswaku emajun.